Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mayong buntag na usab sa tanan nga mga suki nga tigpaminawan sa DXBH Hope Radio sa programa Mga Tambuanan sa Langit. Og niining kabuntagon, akong gitimbaya ang ato nga mga tigpaminawan nga nagagikan sa nakalain-lain nga mga lugar din sa Lanao del Norte nga maabot sa ato nga Sibya. Dagang salamat mga higala og mga igsoon sa inyong mapinadayonon nga pagpaminaw og sa ato sab nga mga kahigalaan nga naa nagapuyo sa Zamboanga del Sur. Labi na diya sa Pasingkalan nga sipa kaayo nga ato nga programa sa radyo o nga to sab

atong mga higala o mga kaigsuonan sa Misamis Occidental. Ilabi na diha sa Dakbayan sa Ozamis City. So dako nato nga kalipay nga ang mga tambuanan sa langit nagapadayon kini nga programa dinhi sa kahanginan. So kun ugaling aduna moy mga pangutana nga buot masayran sa ato na nga naisgutan sa unahan mga inigugma ko, mao kini ang mga numero sa cellphone nga atong magamit inigugma nga sa smart subscribers, mao ni nga mga numero 0950-3652-401. Akong balikon, 0950-3652-401. O sa Globe subscribers, mao ni ang numero 0997-9406-364. Akong sublion, 0997-9406-364. So kung aduna mo'y mga pangutana o ipaabot nga inyong gamiton kini nga mga cellular number aron mapaabot ninyo ang inyohang mga gusto nga atong pagatagdon. So niining dapit sa kabuntagon mga hinigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan sa atong pagpadayon, sa atong pagtuon, ang atong pagaisgutan karong buntaga, pagatukuron ang usa ka reserba nga pundo. Unsa kini ka mahinungdanon hinigugma ko nga ato kining mabatnan. Pansadili patamo padayon, magampo una kita. Mahigugmaon ang mga Diyos, Diyos nga walay katapusan, Diyos nga nagbuhat sa tibuok uniberso, o Diyos nga nagaatiman sa tanan. Pagkadako sa imong pagkamahigugmaon, ngang imong grasya nga gipadagaya alang sa kasiguruhan sa among kaluwasan. Kami nagaampo nining mga taknaa, ng imong panalanginan ang tanan nga mga tigpaminawan. Ihatag mo kanila ang kapisgay sa panglawas, kauban sa tibuok nilang puloyanan. O hatagi usab sa pinasay nga kaalam, nga sa among pagtuon sa usa ka takna, nga ang balaan ng Espiritu magapahalona nini dinha sa among kasing-kasing. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo, kay amo lamang kining ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So nining kabuntagon mga hinigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan, karon ato nga tagaan kini og pagtagad kun unsa ka mahinungdanon nga ato kini nga mabatnan mga hinigugma. Pagtukod sa usa ka reserba nga pundo. Kay sumala sa Proverbio 21 versikulo 20, nagaingon ang balaan ng kasulatan, adunay bililhon nga bahandi og lana diha sa puloy-anan sa manggialamon, apan ang usa ka taong buang magalamoy ni ana. Higala sa dipata magtuki ni ini sa dugang pagayod, ato unang paminawan ang usa ka matahom nga awit sa ato pagpamalandong.

ato nga nabasa hinigugma ang mao nga pamahayag sa balaan nga kasulatan kun unsa ka mahinungdanon nga usa ka manggialamon nga puloy-anan aduna gayoy nagakaigo nga bahandi alang sa usa ka taong buang walay nagakaigo nga bahandi tungod kay iya kini nga ginalamoy mga hinigugma ko. Ingon nga adunay plano alang sa paggasto. Kinahanglan aduna usab mamahimong plano alang sa pagtigom. Matag simana sa usa ka bahin sa inyong mga suhol, mamahimong reserba og dili gayod gamiton sa unsang paagi gawas kung nagaantos sa tiunay nga panginahanglan. Mao ni pamahayag sa Adventist Home, pahina 396. Nga kung aduna kitay plano sa paggasto, kinahanglan nga aduna usab kitay plano sa pagtigom, mga hinigugma nga mga higala o mga kaigsuonan. Human sa ikapulo o mga gasa nga atong gigahin ngadto sa buluhaton sa Ginoo, imong plano sa pagtigom mas kinahanglan pagaunahon. Ang Dios nagamando kanato ngadto sa hulmigas. Ang hulmigas dili kusgan apan nagatigom sa pagkaon panahon sa tingtugnaw. Kita gimanduan sa paghimo sa ingon. Mao ni ang pamahayag ginigugma sa Proverbio kapitulo 6 bersikulo 6. Nga nagahulagway nga atong makatunan ang maanindot kaayo nga pagtulon-an nga atong makuha sa mga hulmigas. Pagtigo may usa ka bahin nga pagatun-an aron magkinabuhi sa usa ka sukod. Usa ka sukod nagapasabot sa pagplano pag-una pinaagi sa pagtugot sa dugang nasalin. Magkinabuhi sa usa ka sukod sa panahon pinaagi sa pagplano nga moabot 5 ka minuto sa dili pa ang ting trabaho. So ingon ana di ay mga inigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsoonan nga ang pagtigom mahinungdanon sama di ay na nga gusto ta nga moabot sa atong trabahoan nga 5 pa ka minutos sa dili pa musugo ng trabaho tuan na ta dito. Ingon ana di ay kamahinungdanon ang pagpundo. Diha sa paninapi kita nagkinahanglan ni anang sukod dili lamang sa mga emerhensya apan usab alang sa mga butang nga nagakunhod ang bili sama sa edukasyon alang sa mga kabataan pagretiro o uban pang kalabuton. Higala ko, usahay kita magaingon, kumusta ka man, higala? Kumusta ka man, igsoon? Usayang atong tubag, maogi hapon. Maunang sa kinabuhi, naday gitawag ligid sa kinabuhi. Kinideng ligid sa kinabuhi, adunay mga pamilya nga daw walay mga solid.

kinabuhi mga hinigugma ko nga gikinahanglan nga atong pangandaman sa mapananglitan sa sunog. Kining sunog kalit lamang ng mga pangitabo. Kung wala kita magpangandam ni ini, kung moabot ang mao nga krisis, higala. Dili man mo ingon ang sunog nga ako laning likayan kining mao nga balay. Dili man pwede mga inigogma ko. Mao nga may nungdanon nga ato gidiay nga pangandaman kay ang usa ka sunog mao nay dako nga krisis kun kana may tabo. Dayon na po'y gitawag nga ang ato nga mga ugangan, ang atong mga igsoon, mga inlos, muanha sa atong puloy-anan. Posible nga dunay mga kakulangon o unsa kahay mga suliran nga sila mudangup nganha kanato sa pagkitabang. So sa diyan nga kini mahitabo, matawag kini nga krisis. Kung wala tay natigom nga mga salapi alang sa emerhensya, wala tay kakuhaan sa maong mga panahon. Ug ang dugang pa nga mga krisis sa kinabuhi kanang gitawag mawad-an og trabaho. Nga nga sao bana mawad-an og trabaho. Sa ato pa mahimo na nga dako nga krisis nga may tabo sa atong puloy-anan, higala ko. Unsa pagyud kanang gitawag wala dahuma nga pagburos, no? Pregnancy. Wala dahuma hinigugma ko. Nga kalit lamang adunay sakop sa atong puloy-anan nga usahay makasusubo nga estudyante pa naga-eskwela dayon wala magmatngon sa ila nga kaugalingon. Nang mahitabo, giuna nila ang gitawag kining relasyon sa ilang isig kaingon. So ang mahitabo mga inigugma ko tungod sa kakulang sa pagkamapinugnganon ang itabo maburos nga wala paabota. Og kana dako kaayo nga problema sa puloy-anan. Sama sa usa ka panimalay higala ko nga ngiyang anak naburusan wa pa kahuman og eskwela. Maayo gani kay graduating na hinigugma ko. Og ni graduate siya, naa siya nang anak siya nga walay bana. Busa tungod ni ana ang maong pamilya walay tingganay sulod sa duha ka bulan. Pero human ni ana nakapamalandong ang amahan ug ang inahan. Nga kun ingon ani ang magpadayon, ang ilang anak nagkinahanglan og dugang pagatiman, dugang nga pagsapupo tungod kay gibiyaan siya sa iyang minahal, wala pakasli ug tungod ni ana human sa duha ka bulan mihimo ang amahan o ginahan og positibo nga panglantaw nga inay nga sila maguol ilang gidawat ang maong kamatuoran. Og sila moingon, Ginoo, salamat sa donor nga miabot sa among pamilya. So ingon ana mga inigugma, ato gidiay ni siyang pangandaman. Og kining gitawag property taxes. Nga aduna tay balay runon. Pananglitan ang ato maginikanan, aduna tay mga gipanunod nga na kanila. Dayon sila nangamatay na, dayon wala pa mabalhin ang maong mga pangalan diha sa iyang mga anak. So adunay dako nga galastuhan nga pangandaman. So pinaagi di ay sa pagpundo mahinungdanon. O kining gitawag kung adunay mga dagko nga mga balatian nga maabot sa atong pamilya. Naay mga operation nga himuon mga igala ko. So usa na kadako nga galastuhan. O kining gitawag car repair nga adunay gikinahanglan nga ayuhon. So dako na galastuhan, dayon higala kining gitawag kamatayon. Kaya ang kamatayon mo abot man gyud sa kinabuhi sa tao. Kinagingon ang balang kasulatan nga ang mga buhi na sayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay wala nay nahibaluan bisan unsa. Mao nay giingon hinigugma ko sa Ecclesiastes 9 versikulo 5 ug 6. Nga ang ilang gugma higala ko hikalimtan.
Ang ilang mga

mapagdumot. Mawala na'y gala ko sa kaning panahon, ni may bahin pa sila sa gina, buhat ilalom sa adlaw. Mao nga sa versikulo 10, nagaingon dito, himua ang tanan nga imong buluhaton, inubanan sa imong kusog. Kay dito sa lubnganan diin kamo adto, wala na'y buluhaton, nila lang nga pagahimuon mga hinikugma. So usa day nika, butang nga atong pangandaman. So unsa di ay kamaynong danon nga ato gyud himuon ang dugang nga reserba nga pundo. Kini ginaingon nga kasagaran nga pamilya usa nga makabaton sa wala damhang nga galastuhan kada bulan. Apan wala nagpaabot nga dunay usa niining bulana. So unay makasusubo higala nga usahay na ay ato yung gidahom nga dunay mga crisis nga maitabo matag bulan, dahil wala ta mangandam ni ini, mao nga inigabot, dili ta andam sa pagsagubang. Pagtigom sa salapi, alang sa ting-ulan, dili alang sa alimpulos. So, dili lang kay panalagsa lang ang mga panagtigom, igala ko. Dili gikinahanglan nga ato yung batasanon ang duga nga pagtigom. Proverbio 15, versikulo 16, maano ang pamahayag sa balanang kasulatan? Pagkalabing maayo ang pagbaton sa kaalam kaysa bulawan. Oo, ang pagbaton sa salabutan maayo pang pagapilion kaysa salapi. Naadi ay mas labaw nga butang, higala ko, kaysa bulawan o salapi. Og mauday na siya ang kaalam nga atong ikinahanglan. Og ang kaalam igahatag di ay ni bisan kinsa nga magapangayo nini. Kaysa Santiago 1:5, kinsa man kaninyo o nakulangan sa kaalam, papangayua siya kay ang Dios magahatag ayod sa walay pagpamuyboy. Pagkaanindot di ay mga hinigugma, nga aduna di ay mas labaw nga butang nga atong tinguhaon kaysa bulawan. Og mauna siya ang kaalam, mauna siya ang salabutan, usa ka mahinungdanon nga atong mabatonan. Adunay dako nga kalainan taliwala sa pagpugong og pagtigom. Naaday kalainan ni ini mga inigugma nga makaigalaan. Ang pagpugong mauna'y gidili pinaagi sa Dios. Mauni gipahayag sa Ecclesiastes 5 versikulo 13 nga ang pagpugong sa salapi nga ato lamang gamiton alang sa atong kagalingon mga inigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan, mauday ni siya ang mupa ingon kanato ngadto sa kalaglagan. Mauni ang dugang nga gipahinumdom, mauni gitawag pagpugong nga ang para sa Dios nga atong iuli atong pugngan, nga ang halad nga atong iuli nga malipayon nga to sa Dios, atong ihatag nga to sa Dios tungod sa atong pagmahal atong pugngan, mao nay gitawag pagpugong nga gidili gyud sa Ginoo. Sama sa usa ka sambingay hinigugma sa taong dato nga sumala sa gisgutan ni Ginoong Hesus, nga ang maong dato nagmauswagon higala ko sumala sa record sa Lucas Kapitulo 12, nga tungod sa iyang pag-uswag, iyahang giguba ang iyang daan nga mga buhos, daan nga mga sulanan, nagtukod siya og mas dako, og didto niya gibutang ang mao nga mga abot niya. Gilabihan kadaghan. Og tungod ni ana, malampuson, naim usa siya kadato, higala ko, og siya miingon siyang kaugalingon. Ingon siya kalag, pahulay, paglipay, kumaon ka. Og nagingon ang Dios, "Hoy, buang, pagakuhaon ang imong kinabuhi karong gabi, kinsa naman ang manunod ni anang imong mga katigayanan?" Ingon ana di hinigugma ang tao nga dato lamang nining kalibutana apan kabos diha sa atubangan sa Ginoo. So kini di ay mga dato ang iya lamang gi atiman ang iya lamang kaugalingon.
Wala siya magtagad sa iyang relasyon ngadto sa Dios. Wala siya magtagad sa iyang relasyon ngadto sa iyang isigkatao. Ang iya lamang gitagad ang iyang kaugalingan. Sumala sa atong gitun-an sa nangagi nga mga pagtuon nato niining programa mga tambuanan sa langit nga ato natun-an nga ang mga plano sa atong panalapi gikinahanglan nga una sa tanan para sa Dios, para sa atong panimalay o para sa kalibutan. Nga ang mga panalangin dahil nga itong nadawat, gamiton dahil nato, ato dahil ni nga dumalahon nga malamon. Nga ang mga butang nga para sa Dios, ato sa igahata nga malipayon, igaoli nga malipayon, o ang mga butang nga para sa itong pamilya, ato po dahil na gastuhon, ato po dahil planuhon nga maalamon, ug sa ato sa pagtabang ngadto sa panginahanglan sa uban. O sa katinigom nga plano mahinungdanon kaayo diha sa mga panahon sa walay siguro ang panalapi. Og sa katalagman ang Dios nagatabang kadtong kinsa nagatabang sa ilang kaugalingan. Sumao ni ang pamahayag hinigog man ko nga ang Dios nagatabang kadtong kinsa nagatabang sa ilang kaugalingan. So kon ato dang gipangandaman ang umalabot, nanatay gipundo nga dili nato gastuhon ang tanan natong makinitaan. Aduna tay gipundo hinigugma ko nga mga kaigalaan o mga kaigsuonan alang sa emerhensya. Pagukom unsa kadaghan imong gituohan nga mahimo nimong matigom, kon ikaw adunay usa ka pangutana sa unsa kadaghan pag-adto sa Dios diha sa pag-ampo. Ato dayng iampo hinigugma ko. Kun pila ang atong tigumon, ato dayng iapil sa ato nga mga pag-ampo. Matag usa kinahanglan magatigom bisan unsang butang. Hinumdumi ang pagkamahinungdanon ni ini nga tagdon sama sa usa kabalayronon. Naani ang pamahayag hinigugma ko nga mga kaigalaan nga ang pagtigom sama nga ato nang gibutang kana nga balayronon aron kita makatigom gayon. Ubang mga natigom kinahanglan mamahimong anaa aron ikaw makahimo sa pagbaton ni ini sa dihang gikinahanglan. Alang ni adtong dili makasalig sa ilang kaugalingon sa pagtigom kanunay, pagbaton og usa ka piho nga kantidad kinuha gikan sa imong suhol matag panahon nga ikaw gibayaran og ibutang kini sa bangko. So mani ang dugang nga may galaon nga pahinumdom, mga inigugma nga mga kaigalaan og mga kaigsuonan. Nga gikinahanglan nga ang atong gipundo, gilain nga salapi nga naagi na siya. Dili kay istorya na lang nga naatay gigahin pero wala na daydiha ang kantidad. Maong gikinahanglan nga naagyod. Makahimo ang bangko nga ibalhin ang kantidad nga imong giplano nga tigumon gikan sa imong checking account ngadto sa imong savings account. So mana siya ang usa ka maalamon nga pahinumdom kung aduna tay gipundo diha sa bangko mga hinigugma nga mga igalaw mga kaigsoonan. So niini nga bahin unang-una ta makadiot og maminaw ta og usa ka pinasahi nga alawiton nga maghatag nato sa dugang pagpamalandong sa gugma sa Dios.

Padayon ta mga inigugma nga may gala o mga kaigsuonan. Sa panahon nga imong natigom nga pundo na pundar na pag-ayo, ikaw makamugna sa imong kaugalingong loan fund. Og muhulam gikan sa imong kaugalingon alang sa dinagko nga mga pagpalit. Muna ingo diha nga, make your money work for you. Muna yung nakanindot mga inigugma ko. Kon aduna na kitay na pundar nga pundo ug mahimo ni nga loan fund nga didto na ta mohulam sa atong tinigom mga hinigugma nga mga kaigalaan. Mga butang bantayan diya sa imong unahuna samtang imong gamiton ang kaugalingong loan fund. So napo di ay pahinumdum nga ngayan nga atong tamdan mga hinigugma. Una sa tanan, ayaw paghulam sobra sa katunga sa unsa imong natigom. So maugin ay nagunagyod nga pahinumdum, ayaw paghulam sobra sa katunga sa unsa imong natigom. Kay kon manubra na unsa pa may mahibilin sa imong natigom. Ikaduha, mga inigugma nga mga higala o mga kaigsoonan, himoa nga dili manubra sa usa ka loan sa matag panahon. So man ay ikaduha nga pahinumdum mga tamdanan nga atong hatagan o pagtagad. O gang ikatulo, mga inigugma nga mga igala o mga kaigsoonan, pagbutang o usa ka lig-on nga paagi sa pagbayad. Sama ba nga nakaulam ka o salapi ngadto sa uban nga naagyog kay piho, tino nga mga paagi sa pagbayad? So mausab, bisan kon imo nang giutang sa imong diya ka nang hulam sa imong kaugalingon nga napundo, kinahanglan di ay nga ato pagbutang og usa ka lig-on nga paagi sa pagbayad. Kay dili nato nahimuon, manam rapod og huong ang atong tinigom og dayon mawala mga hinigugma nga mga kaigalaan. Kini muhimo kanimo sa pipila ka mga tuig, apan diha-diha ikaw mamahimong maandam sa pagkinabuhi diha sa paagi kwarta. Kaya kung ato din ang himuon, mga hinigugma, kaya kung nadunagod tayo na tigom, sa ato pa nagkinabuhi kita sulod sa atong kinitaan. Maong nga, mauni siya ang mahinungdanon gyud, mga hinigugma ko. Dayon, unsa pa gyud, samtang imong kinitaan nagadugang og mga utang na bayaran, dungagi ang kantidad nga imong ibalhin sa bangko nga mutubo. Mani ang dugang nga pahinumdum nga sa diha nga nagadugang, wala na tay mga utang nga kinahanglan pagabayaran, ato di ay dugangan, dungagan ang kantidad nga atong ibalhin sa saving accounts, mga hinigugma ko. So unsa ka maalamon nga pahinumdom alang sa matago sa kanato, aron ato gyud mabatnan ang usa ka reserba nga pundo. Sa kaulahian, ikaw makahimo sa pag-adto sa unahan sa imong buffer fund uban sa usa ka plano alang sa long-term savings. Kanang maong salapi magabuhat og dugang alang kanimo. Ayaw gayod gamita kini alang sa inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Hinigugma, kini di ay atong napundo, ato ang nareserba nga pundo
nindot da ini kaayo. Kay naay gito ba gitawag nga long-term savings. Nga mahimo ni nga magamit sa diha nga ato nang mabatnan ang pangidaron sa atong katigulangon mga hinigugma nga mga kaigalaan. Tugot kini nga mutubo og kini makatabang kanimo alang sa imong pagkatigulang. Panahon sa retirement, nga dili na ta makahimo sa pagdaro, dili na ta makahimo sa pagpangita sa salapi, og naa natay magamit hinigugma nga mga igala o mga kaigsoonan tungod kay naa man tay nagakaigo nga pundo nga ato ng naplastar mga hinigugma nga makaigalaan. So pagkanindot yun nga adunay mahinungdanon nga mga plano og dayon alang sa buhat sa Dios human ka mamatay. Sa ato pa makatabang ka og dugang alang sa buhat sa Ginoo. Kay kun aduna pay dugang nga sobra sa imong natigom, pwede man to nga imong idonar ngadto sa usa ka proyekto nga gusto nimo nga madapatan sa maong salapi mga hinigugma ko. Niining maong paagi imong salapi magahimo sa dubli nga katungdanan. Sa so, manay dogang gyud nga gipahayag, dubli nga katungdanan. Nga naman makatabang nato samtang naa pa kanato ang gasa sa kinabuhi. So nahimo nato ang maalamon nga paagi nga atong nadumala kining mao nga mga bahandi nga gigasa sa Dios nganha kanato. Nga kung naduna man tayo mga katigayunan, nga ato ning maplastar pag-ayo nga to sa atong mga kabataan, nga sa buhi pang inahan o gamahan, nga maplastar na daan kining maong mga katigayunan, nga dili mahimong awayan o madamlag sa mga kabataan. Inigugma, mauning manindot kaayo, nga pahinumdom sa Dios alang sa matag-usa kanato, kini maoy gitawag nga usa ka reserba nga pundo alang kanimo og sa buhat sa Dios usab. Mao ni ang manindot kaayo nga pahinumdom sa balaan nga kasulatan. Kon unsa diay kamahinungdanon hinigugma nga ato na ibaluan kung onsa ang kalainan taliwala sa maalamon o sa dili maalamon nga pagdumala sa atong mga kinitaan. Sa atong mga paninapi, mga hinigugma ko. Mao nga mahinungdanon nga ato gyud matugyan ang tanan ngadto lamang sa Dios. Mao nga iyang saad nga ato gyud nga mabatunan kay nagaingon siya nga maoy unahon nato pagpangita ang iyang gingharian ug iyang pagkamatarong ug ang tanan nga mga butang igadugang ras sa Ginoo. Nga dili day ta mabalaka sa umalabot kun ang tanan ato nga gisalig nga to sa Dios. Ug kita usab nagapangandam sa umalabot pinaagi sa pagtukod sa usa ka reserba nga pundo. Mga hinigugma, laon sa kini katinuod diha sa imong kinabuhi. Kumusta man? Aduna ba ikaw nagakaigo nga mga tinigom nga makatabang kanimo sa panahon sa panginahanglan hinigugma? Ato hinumduman nga sumala sa atong pagtuon nga adunay kalainan taliwala sa pagpugong o sa pagtigom.
Kay kanang pagpugong nga imong gigamit ang maong salapi nga dili sa maong nga katuyuan. Ngao day na ang gitawag mga hinigugma nga pagpugong og ang mga butang nga para sa atong panimalay nga ato day na nga palambuon mga hinigugma ko pinaagi sa iyaha nga paggiya mga hinigugma. So niini nga bahin nga humano usab ang atong usa ka takna nga tulumanon mga tambuanan sa langit og akong gikalipay ang inyohang makanunayon nga pagpaminaw nga ang panalangin sa Dios ato mabatnan sa kanunay og iya kitang tabangan nga makahimo niining maong nga mga plano nga atong matukod ang usa ka reserba nga pundo nga makatabang kanato sa atong pagka tigulangon sa atong retirement o kini makatabang usab kitag dugang alang sa buhat sa Ginoo. So mag-ato ining tapuson pinaagi sa pag-ampo. Mahigugmao namo nga Dios dalang panan sa tanang panahon. Among ikalipay ang pagtawag sa imong balaan nga ngalan. Kay ikaw man ang Dios nga walay katapusan. Kami nagaampo nga imong panalanginan ang tanan nga mga tigpaminawan. Ikaw magahatag kanila sa kaalam nga sa ilang mga pagpaningkamot sa matag adlaw nga ang panalangin sa kaitasan ilang mabatnan sa kanunay. Nga ang mga tambuanan sa langit maablihan alang sa ilang panimalay tungod kay ilang gamito ng Yahweh nga makaabli niini. O Dios nga makagagahom, ikaw magapanalangin sa matag panimalay nga nagapatalinghog nga ilang mabatnan kanunay ang mayong panglawas og dugang nga kadasigon sa ilang pagtuo og pag-alagad nga nakanim. Daghan salamat o Dios sa imong pagtubag, sa imong pag-ampo ug ang among dakong handom nga kun ikaw mo padayag na mo balik na ka niini yuta nga imong dalon ang among panimalay diha sa gingharian sa langit. Salamat o Dios nga imong gipatalinghugan ang among mga pag-ampo kay amo lamang kini nga gitugyan sa mahigugmaon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug ato kining tapuson ng ato pagpamalandong pinaagi sa usa ka awit. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Dagan salamat sa inyo pagpaminaw sa programa sa mga tambuanan sa langit. Akong gipanginaot nga ang tanan nakabaton sa piskay nga pangunahuna og nakabaton sa dugang nga kadasig og hangtod sa sunod nga higayon. Ang inyong alagad diha kang Kristo, Pastor Leoncio Garcia Guting Jr., ang tinugyanan sa pagkapinialan sa Western Mindanao Conference. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong adlaw sa tanan.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa pag-isgot sa inyong mga pangutana, inyong mga opinion, o inyong mga sugyot. Sa pagsugod, mag-apo kita. Makagagahong nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat kay ikaw, mahigugmaon, maluloyong ug mapinasaylon. Dawata kami nga imong mga anak ng mga pinasaylo. Ang tibuok nga kalibutan nga nagasubaybay niining imong tulumanon. Kaming tanan makabaton ug kapasaylo ang diha kanimo. Ipadala o Diyos ang balang espiritu. O balang espiritu, magapatin na awa ikaw sa among nauna. Salamat kay ikaw nagatubag sa among hangyo sa ngalan ni Ginoos Manluluwas. Amen. Mga kaigsoonan, nagkaasa-asa mi o libot-libot sa mga appointments, mugula gyud ni nga pangutana. May tungod sa persona sa atong Diyos. Primero, murag ako lang ito gi-ignore. Apan doon ay gyo'y naghangyo nga pastor, pwede ba nga imong maisgutan ang may tungod sa persona sa Diyos? Kaini ay mga nagalakaw-lakaw karon o ang uban na nga dalag yun. Nibiya na sa atong iglesia. Makasusubo kayo. Mahinungdaan nga tungod sa inyong nga uhag nga ako nga tagang kinupagtagad may tungod ang persona sa Diyos. Ako rin gibahin sa duha ka bahin. Kadili makaya na ako usa ka bahin aron ako gyung masinsilyo pag-ayo pagpasabot.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailista na usab kini ug lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton.
1: Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia,
0: ang mga tagna sa paglaom.

Ang atong topiko, mga kaigsoonan, hilabihan ini katulukibon. Atong naisgutan ang kamatuoran mahitungod sa silyo sa Dios. Ang atong Dios may paagi nga maila niya ang iyang mga tao. Nagbutang siya kanila og timaan. Ang iyang timaan, naa ang iyang ngalan, naa ang iyang posisyon, ingon nga maglalalang, naasab ang kamatuoran nga siya mao ang hari dili lamang sa atong kalibutan kundili sa tibuok universo. Kanang silyo sa Dios ato makita kana diha sa napulo kasugo sa ikaupat kasugo nga mao ang sugo mahitungod sa adlawng ipapahulay. Ang adlawng ipapahulay gihatag kanato sa Dios aron kita mahinumdum. Kun ang silyo sa Dios, ang timaan sa Dios nga iyang gihatag sa iyang mga anak, sumala sa Ezekiel 20, versikulo 12 ug 20. Unsa man ang marka sa mananap nga mapintas kay maumani tugbang. Sa ato nang naisgutan, ang atong nasayran kalabot sa silyo sa Dios mao nga kini naa sa taliwala sa sugo sa Dios. Gani sa pinadayag 14 bersikulo 9, gingnan kita og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini siya may gidalang maayong balita. Kun adunay musimba sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og pamarka sa iyang agtang o sa iyang kamot. Bersikulo 10, siya magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kupas iyang kasuko ug siya sakiton pinagis kalayog asupre diha sa atubangan sa mga balaang manulunda ug sa atubangan sa kordero. Hilabihan kangilngig sa pasidaan sa Dios. Gisalikway ninyo ang akong silyo, ang akong timaan, ang pag-ila kanako ingon nga maglalalang. Dawato ninyo ang markas mananap nga mapintas, ang pasidaan sa Dios hilabihan ka kuyaw. Ang mudawat sa marka sa mananap nga mapintas, iyaha kining pagapaimnon sa bino sa iyang kapungot. Igala, ang ikatulong manulunda sa pinadayag 14, nagpasidaan o grabe kabugat nga pasidaan, ang mudawat sa marka sa mananap nga mapintas, mao ang mahimong umalambit sa dakong kapungot sa Dios. Ang dakong kapungot sa Dios mao ang pito kahampak nga nasuwat sab sa pinadayag kapitulo 15 ug sa bersikulo kapitulo 15:16. Karon ang atong nakita mao kini. Ang pinadayag 14 bersikulo 12 nagtudlo sa mga tao nga nagbaton sa silyo kun timaan sa Dios. Ang kinaiya kunti mailhan sa Dios sa iyang mga anak nga nagbaton sa iyang silyo kunti maan, pinadayag 14:12, ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Jesus. Nan makita nato higala, kun ang nailhan sa Dios nga iyang mga tao, ang namarkahan sa iyang timaan, ang adlawng igpapahulay, nagbantay sa kasuguan, nan ang makadawat sa marka, tugbang sab ni ini. Nagpasabot, wala kini sila magtamod sa kasuguan sa Dios. Mauna nga, atong makita nga ang contrast ni ining duha, hilabihan kadagko, ang panagkatugbang sa silyo sa Dios ug sa marka sa mapintas nga mananap sama sa panagkatugbang sa Dios ug sa yawa, sama sa panagkatugbang sa panag-away sa maayo ug sa daotan, sama sa panagkatugbang sa kamatuoran ug sa dili kamatuoran kun bakak. Ang atong sundon unsa mangining marka sa mananap nga mapintas. May usa ka basahon, may usa ka libro. Ini nga libro giuluhan kini og The Mark. Dito sa maong libro nga The Mark, may marka nga second title nga nag-ingon, The Beast Rules the World. Ang mananap, muhari sa kalibutan. Sa ato pa,
kining mananap sama sa atong na saira na sa miaging hubad sa tagna, ang mananap sa Biblia nagrepresentar o gingharian. Sa pinadayag 13, gipadayag kanato nga kining mananapa ginganlan siya sa ubang pasahe sama sa 1 Tesalonika, sama sa Epistula ni Juan. Ginganlan kini siya Antikristo. Sa Daniel Kapitulo 7, ginganlan kini siya gamayng sungay nga sinugdanan gamay apan midako. O sa pinadayag 13, ginganlan kini siya mananap nga dito mutumaw gikan sa taliwala sa katubigan. Sa ato pa, kining mananapa, dito siya mutumaw gikan sa daghag katawhan. Ang sibilisasyon sa Europa, diin dito masintro ang napulo kagingharian nga maoy hubad sa napulo katudlo sa tiil, sa larawan nga nakita ni Daniel, maingon man sa napulo kasungay nga makita ni atong mananap nga nakita ni Daniel sa Daniel City. So, kini di ay nga mananap. Giila kini siya nga dunay pito ka pulo apan dunay napulo kasungay. Labing daghan sa kalibutan makadawat sa marka sa mananap nga mapintas. Atong basahon kining musunod ang mananap nga mapintas. Inganlan siyag Antikristo. Tanawa na ninyo ang giingon sa balaang kasulatan, pinadayag 13:16 paingos 18. Ug ang mga timawa usa sa iyang mga ulo daw may samad nga ikamatay. Apanaayo ang iyang samad nga ikamatay ug ang tao sa tibuok yuta sa kahibulong minunot sa mapintas nga mananap. Kay budnganan kining maunggahom. Nasamad siya sa iyang ulo. Ato nang gihubad ang kahulugan ni ana ni atong 1798. Naputol ang gahom ni ining maungging harian. Unya ang kadagkuan og mga timawa, mga datog, mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipamarkahan diha sa tumo, tuo nga kamot og sa agtang. Sa ato pa, tibuok kalibutan, kung imong tanaon ang makita diha, walay pili, mga taong gamhanan, mga taong dato, mga taong timawa, mga ulipon, mga taong gawas, ang tanan sa pinulungan. Iya gipamarkahan sa tuong kamot o sa agtang. Ato nang naisgutan ang kahulugan sa agtang, natanom sa ilang huna-huna ang pagtamud sa gahom ni ining mao nga mananap. Ang kamot, natanom sa ilang huna-huna ug musunod sila sa iyang sugo kay ang huna-huna agtang ang kamot pagkamatinumanon paingon sa maong gahom. Sa ingon ni ana sumala sa Daniel City bersikulo 23. Mabasa nato ang pulong nga nag-ingon. Sa ingon ni ana siya miingon ang ikaupat nga mananap mao ang ikaupat nga gingharian sa yuta. Nasabtan na nato mananap gani isgutan sa tagna ang kahulugan ni ana gingharian. Naan kun ang iyang kahulugan gingharian, nagpasabot higala nga kining mananapa usa ni kagingharian. Ang pangutana, asa man ni nga gingharian dapit makita? Dito kini siya makita higala sa sentro sa sibilisasyon ang Europa. Ang Europa mangiatong nisgutan kaysa Daniel 2 sa Daniel City sa pinadayag 13, ang Europa man kanunay ang nakita nato diha katong napulo kagingharian nga mao ang katapusang balwarte sa imperyo sa Roma. Unya sa Daniel City ang hulagway ni ining mao nga mananap. Nagsugod siya ingon nga gamayng sungay. Gamay gani unya sungay or mananap, nagpasabot gamayng gingharian. Nagsugod siya ingon nga gamayng gingharian. Apan mitubo siya hangtod nahimo siyang hilabihan kagamhanan, nahimo siyang hilabihan kadako nga mismo ang mga gahom sibil, ang mga gahom sa gingharian sa yuta mitamod kaniya. Ang mga komentarista, ang mga magwawali, ang mga nanaghubad sa Biblia, walay laing gitumong sa ilang pagtanaw ni ining gamayng gingharian
nga misugod sa iyang pagkagamay apan midako. Kini mao ang gingharian nga tua manukad sa usa ka dapit sa kalibutan nga gitamod sa pagkakaron sa tanang mga kaharian sa nasod, sa mga nasod sa yuta. Ang Roma, naas taliwala sa Europa. Kung imong tanawon ang hilhanan, sa ako nang gisgutan kaninyo, sa Daniel City, gitawag kini siya gamayng sungay. Sa Tesalonica, ginganlan siya Antikristo. Sa Pinadayag 13, ginganlan siya ug mananap nga mapintas, nga nakadawat sa samad nga ikamatay, nga naulian ra. Kaya ito namang nasairan, naputol ang gahom sa hari nga naglingkod sa Tronos Batikan sa 1798 sa dihang gidakop siya ni General Berthier. Apa nauli sab ang iyahang samad. Naulian ang iyang samad nga ikamatay ni atong 1929 sa dihang gipasiguli Premier Benito Mussolini sa Italy ang gahom sa naglingkod sa gamayng trono sa Roma. Wa nay laing kinagamyan nga gingharian sa kalibutan. Ang gamay kaayo nga gingharian sa Batikan nga doon na lamay 800 kapin ka mga lumulupyo. Mauna ang Batikan. Apan, ang pagtudlo kanato nganong nakailata nga kinisya mao ang maong gahom. Ining mga ilhanan nga natigom nato sa Daniel City, sa Uno Tesalonica, sa Epistula ni Juan o sa Pinadayag 13. 12 kailhanan. Unas tanan, dito kanisya manukad sa napulo kagingharian sa Western Europe. Usa sa gingharian sa Western Europe mao ang Roma, ang Italy. Unya kinisya sab midako human sa tuig 1476. Specifically, nahimo siyang dakong gahom ni atong tuig 538 sa dihang si Emperor Justinian mihukas sa iyang katungdanan ingon nga hari nga pari Pontifex Maximus ang hari mo'y pangulo sa relihiyon sa mga paganong Romanhon. Gihukas niya ang iyang katungdanan ingon nga Pontifex Maximus ug iya kining gitugyan sa emperador sa Roma nga mitubo ingon nga gamayng sungay apan sa pila ka tuig nahimong dako. Ikaupat niya nga ilhanan sumala sa Daniel City ug sa Pinadayag 13 mao

lugar nga gikikana ni ining tulo, anaa diha manukad ang ginganlag Italia, naa diha ang Roma. Ug diha gikas Roma, mitubo ang gamayng sungay nga pila ka panahon nahimong dako. Nga dili na lamang siya gamay kundi nahimo siyang inila nga dako kay pangulo kay mismo ang tanang hari mitamudman sa iyang pinulungan. So ang gamay nahimong dako. Unya lahi siya sa tanan nga mga gingharian. Nganong lahi man siya? Ang tanang gingharian nga iyang napulihan pulos sibil nga panggobyerno. Apan kini siya relihiyoso ug politikanhon nga pangulo. Unya ang ikapito niya kailhanan, mao ang iyang pagpanamastamas kung pagpasipala batok sa Dios. Ang pulong pasipala sa Biblia o saray kahulugan, tao nga nag-angkon sa luna sa Dios. Mao na ang pulong pasipala, tao nga nag-angkon sa luna sa Dios. Sa ato pa, whether iyang tinuyo or mao'y pag-isip kaniya sa mga tao, gitamud siya sa mga tao nga puli gyud sa Dios diri sa yuta. Ang ikawalo niya kakinaiya, mao nga siya naglutos sa mga balaan sulod sa 1260 kakatuigan. Ang persecution sa mga Kristohanon nga gihimo sa isig kakristohanon, mga Kristohanon nga mitamod sa Biblia, gilutos sa mga Kristohanon nga mituman sa sugo sa simbahan. Mauna ang pagpanlutos nga nahitabo sa 1260 ka mga adlaw or ka mga katuigan. Giusab sab niya ang kasuguan sa Dios, giusab sab niya ang kapanahonan madugangan nato nagisgot karon. Mihari siya sulod sa 1260 ka tuig. Didto siya mabasi sa sentro sa Roma apan labaw sa tanan may numero siya nga ang iyang numero 666. Nabantay. Ako ning iklaro. Kung nakadungog mo kaniadto nga ang marka sa mananap nga mapintas 666, ako mong sultihan, dili na tinuod. Wala magingon ang Biblia nga ang marka sa mananap nga mapintas 666. Dili na marka sa mananap nga mapintas. Ang numero ka na sa ngalan sa nangulo sa gingharian nga girepresentahan sa mananap nga mapintas. Ang 666 numero lamang sa mananap, dili marka sa mananap. Sa ato pa kung sumadahon ang kahulugan nga girepresentahan sa iyang ngalan, ang sumada ni ana higala ari paingon sa 666. Paminawa ra gyud ninyo ang pinulo nga gisulti sa pinadayag 13 bersikulo 18. Ang pinadayag 13 bersikulo 18 nagingon, murata ini og gitudloag mathematics kay paihapon man ta. Paminawaran ninyo ang iyang pagkasulti, pinadayag 13 bersikulo 18. Ipaihap sa ato. Gikinahanglan niini ang kaalam. Kita ni gisultihan. Kaniya nga may salabutan, ipakwinta ang numero sa mapintas nga mananap. Sa ato pa, dili nimo mahibawan ug di kamo gamit og kwintada, either calculator or bullpen, muihap gika. Kay kini mao'y numero sa usa ka tawo, ang iyang numero unom kagatos kan uman og unom. Higala, dili baya bag-o ni sa daunggan sa ubang tawo, naa man gani mga tawo nga hangtod ron masuko gihapon sa magwawali. Kay mo ingon sila tan-awa ra, mandaot lagi ni sila, dili man ipandaot ang ato. Kana bitaw maghisgot ag kamatuoran, paminawan ninyo ning ilustrasyon ha, aron makasabot kita. Hining kamatuoran, mura ni doktor nga sa dihang gi-examine ka na, unya na ay nakita sa imong lawas, mutug anin doktora, naa kay kanser. Kung gusto kang mawala ng kansira, ato ng operahan. Nahibawa ba yan mo kung sekulugan, ana? Ang pagpadayag daan nga naatay kanser, kalitan ta ana, di man taganahan maminaw nga naatay kanser, pero mauning kahimtanga, ang doktor nagtanaw, naging unaa kay kanser. Kung gusto kang mawala ang kanser, aron nga dili ni mo dala ka ni mo sa sayong kamatayon, ato ng operahan. Nahibawa naman mo kung say opera. Ang opera mag-involve og kutsilyo nga muhiwa sa imong lawas aron makuha ang kanser.

cancer, pero ang tuyo sa mananambal o sara. Upirahan ka lang, gabitan ka kutsilyo, aron mawala ang cancer, mawala ang sakit nga yung gitugan nimo nga di kaganahan maminaw, apan tinuod nga naana nimo, apan ang iyan tuyo o sara. Maluwas ka nga di ka mahiagom sa katalagman. Kining atong topiko, mura-mura ginig kutsilyos doktor. Muktugan ang doktor nimo nga naa kay cancer. Unya, sa pagtugan niya nimo, di bang kaganahan maminaw ana, pero paminawa. Kung dawato nimo ang anestesya sa balaang espiritu. Balaang espiritu mo man ay anestesya. Madawat nimo ni siyang kamatuorana nga bisag sakit apan madawat ra ngano man may anestesya naman ang balaang espiritu. Ingon ana ang akong itandi kaninyo. Ingon sa pinadayag 13:18, gikinahanglan ni ining kaalam kaniya nga may kasalabutan, ipakwintang numero sa mananap nga mapintas, ipakwinta gani sumadaha ang mga tao baya nga nanalipod ni ining 666 kay kinugong ngalan nga Vicarius Felidi. Unaon ninyo na nga ngalan usa kini ka Latin nga pinulungan nga ang iyang kahulugan puli sa anak sa Dios. Vicarius, maunay gikuhaan anang pulong vice, vice president, vice mayor, meaning puli sa presidente, vice. Diha kwa akan ang pulong vicarius. Fili, anak, di, Dios. Sa ato pa, vicarius, fili di, puli sa anak, sa Dios. Ug maunay title ni ining gahum sa gamayng gingharian nga nahimong dako. Kung sumadahon imo ng iyang ngalan, kaya ipakwinta man ka nato sa pinadayag 13:18, ipakwinta man ka nato, ang sumada ni Ana, paingon yun sa 666. Ang ubang mga tao na iyong pagsuti, kadaghang maigo sa 666. Isang tingalig atong sulayan, kung musulay tingali tag sumadas atong mga ngalan, unya butangan nato sa equivalent ng Romanhon ng Roman numerals, posible nga nay uban nato diri nga ang sumadas ngalan nato 666 nabuti ingon sila nga si Ronald Wilson Reagan na kay ang Ronald Unum Wilson Unum Reagan Unum si Ronald Wilson Reagan kuno na ang uban sa nay mo ingon ari na nato makuha sa ngalan nga Felix Isagon Vencedor ang kanang Vencedor kinatsila sa makadaog. Munay ila pong balos kibali sa mga tao. Posibleng nay uban nato nga ang total 666. Ako gisulayan ako. Ang ako ngalan gihimo na kong Latin pud Edwinus Cuius Gulfanus. Ang resulta ka 581 Roman. Kuwang layo ra kayo. Ang point na ko mao ni di kun mo malibad sila nga kwinta-kwinta ra man ninyo. Sundog-sundog ra man na. Swerte-swerte man na higala imposibleng maswerte ngano man. Kay bisag kinsay imong pasanginlan, di man mo haom ang dusi kailhanan nga ato nang giilhan ka ganina. Apan diri ni ining bahina, maigo mangyud siya sa dusi kailhanan. Muna higala nga, kung tanaw na to, balikon na to katong iyang mga ngalan. Balikon tato siya. At tugyod paingon ang atong tudlo. Pit diin manukad ang gamayng gingharian. Kansang influensya hilabihan kadako. Okay. Ang tanang dusi kailhanan nagtudlo paingon kaniya. Sa ato nang nasabtan ang nakita nato sa adlaw igpapahulay. Mao nga kini mao'y ilhanan, silyo, timaan, marka sa otoridad sa Dios. Karon, ang marka sa mananap nga mapintas usasab ka imaan sa pag-ila sa kagamhanan sa nagpaluyo ni ining maong gahom. Marka kung timaan kung silyo ang iya sa Dios, marka kung timaan kung silyo sab ang iya sa katugbang sa Dios. Ug sumala sa to na sabtan kining maong gahom nag-usab kini siya sa kasuguan sa Dios. Giunsa man niya pag-usab? Abi ninyo na sayran ba ninyo higala kanang pulong giusab niya ang kasuguan sa Dios? Change God's laws. Ako giningitan aw sa Catholic Encyclopedia ug sa Converts Catechism. Nakita ginako higala nga ang napulo kasugo sa Exodo 20:3 paingos 17 na usab nila.
ilang giwala ang sugo numero 2 nga nagdili sa pagsimbag larawan, paghimo og pagsimbag larawan. Unya gibahin nila ang sugo numero 10 ngadto sa duha ka bahin. Giunsa nila pag-usab ang kasuguan? Unas tanan. Ilang giwala ang sugo numero 2 ug ilang gibungkag og duha ang sugo numero 10. Napulo gihapon. Muna'y kalainan sa sugo nga nasuwat sa Biblia ug sa sugo nga nasulat sa libro sa gamayng gingharian nga nahimong dako. Kun atong basahon pag-usab ang napulo ka sugo, nagsuti ka nato, hinumduman mo ang adlawng igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Ilasab nang giusab ang adlawng igpapahulay sa ato nang nasabtan mao ang adlawng ikapito sa semana. Kay pagbuhat sa Dios sa kalibutan, gibuhat yas unom kaadlaw, sa ikapito kaadlaw, mipahuway siya, o gihatag niyas tao, sumala sa Ezekiel 20, versikulo 12 o 20, ihatag ko kaninyo ang akong adlaw ang ipapahulay, aron mahimong timaan, taliwala ninyo og nako, aron kamo makaila nga ako si Jehova nga inyong Dios. Sa ato pa, gihatag niya ang Sabado, aron kita mahinumdum nga siya maglalalang. Kun giunsa man na pag-usab sa gamayng sungay, well, ang gipuli sa gamayng sungay, maonga, giwala nila ang kahulugan sa Sabado, ang adlawng ikapito, og ilang gipunihan sa adlawng numero 1 sa semana. Matud pa nila, makatarungano na kay nianang panahona sa unang adlaw sa semana, mao man ay pagkabanhaws Ginoo. Nganong musimba man tas Ginoo anang adlaw nga tuas siya sa lubnganan? Di ba nasayran man nato na? Kay sa Semana Santa, namatay si Jesus og Birnes, diya siya sa lubnganan sa Sabado, nabanhaw siya pagkadomingo, ato man ang gisilibrar sa Semana Santa. Ang pangatarungan nila, nganong musimba manta anang Dios nga naas lubnganan nga pwede man ato siyag simbahon sa iyang pagkabanhaw. Munay, nasulat sa ilang ribro. Apan sa ilang basahon higala, naamang ni nga pangutana. Unsa mang gyud ang adlawng igpapahulay? Ang pangutana, unsa man ang adlawng igpapahulay? Gikan sa maong libro Converse Catechism, naapod ang tubag nga nag-ingon, ang Sabado mao ang adlawng igpapahulay. Nan ang sunod nga pangutana kay kanang Converse Catechism question na answer mana. Nan ngano mang nagbantay mantag Domingo inay Sabado? Gitug-an sa mao nga basahon ang pulo nga nag-ingon, tungod kay giusab naman kini sa simbahan. Giusab sa simbahan. Kalabot sa kausaban sa Sabado paingon sa Domingo, ako laneng iklaro ninyo, wa nagini magkinahanglag debate. Ang leadership sa tanang simbahan, leadership gani ang mga pangulo, ang mga tao nga in charge sa pamuhat sa mga pagtulunan nga mo'y gitunaan sa katawan. Ang leadership, sitod na kini nga argumento, wa naneng debate. Ang adlawng igpapahulay sa Biblia, Sabado. Walay mo argue kanimo ni ana mapangulo man sa dakong simbahan or maprotestante man. Ang adlawng igpapahulay sa Biblia, Sabado, adlawng ikapito. Nganong na Domingo, di pud na nila ilimod kay giusab na sa simbahan o gidawat sa tanang mga kasimbahan. Sa ato pa, dili na na argumento. Naan kung sa ingon ni ana nga paagi higala, ang ilang pag-usab, giangko nila kay sumala pas ilang pinulungan, naa kami gahom. Og ang among gahom, ang kamatuoran, nga ang among gipaila nga kausaban, gidawat sa tanan nga mga pundok Kristohanon. Higala, akong giplastar kaninyo ang tugbang sa silyo sa Dios, ang marka sa mananap nga mapintas. Ang usa, ang silyo sa Dios, ang adlong ipapahulay, nagpahinumdum ka nato. Ayaw ka mo pagsimbag laing Dios sa atubangan ko. Akuray inyong maglalalang, akuray inyong maluluwas, wa na'y laing simbahon, maunaan Sabado. Gihatag na niya sa iyong mga tao. Sa laing bahin, ang pinadayag kapitulo 13, nagpasidaan sad ka nato.
bisan kinsang mudawat sa marka sa mananap nga mapintas, makadawat sa kapungot sa Dios ug makaambit sa iyang silot nga walay katapusang kamatayon. Higala, duharay atong daganan ini. Either lang sundo nato ang sugo sa Dios or sundo nato ang gipasiugdahan sa kaaway. Ang marka sa mananap nga mapintas, mao ang adlaw nga ilang gipasiugdahan ug mao'y gibantayan sa daghang mga tao. Ang pangutana, ang nagbantay anang adlawa karon, nakadawat na ba sila sa marka? Sato pa, duharaman ka klase. Ang nagsimbag Sabado, nakadawat sa timaan sa Dios. Ang pangutana, ang nagsimba bas Domingo, nakadawat na ba sa marka? Aduna na ba'y namarkahan ning markaha karon? Yan tubag. Wala pa'y nakadawat sa marka sa mananap nga mapintas hangtod maimpusar usa ang relihiyoso nga sugo sa pagbantay sa Domingo. May muabot nga tagna sa Biblia nga wa pa mahitabo, apan mahitabo ay pa na hinumdo mo sa kung giingon ninyo 90% kapin sa tagna sa Biblia na tuma na. Ang propesiya kalabot sa walay makapamalit o walay makapamaligya gawas kung makadawat sila sa markas mananap nga mapintas. Nakita na to nga wa pa na matuman kay kinang tanan ron, bisag kinsa na to makabaligya paman o makapalit. Ang katumanan ni anang maong tagna sa pinadayag 13, mao ang panahon nga maimpusar na unya ang National Sandilo. Sa dihang mahimo ng balaod na tingali mo ingon mo kanang sandilo, pastor, wa man tingali na magkinahanglag balaod. Correct. Nga naman. Kay kung karon mulugsong mo, madaot inyong sakyanan, kunya mulugsong mo sa syudad, kay mo palit mo pisa sa adlawng Domingo, muuli gimo nga magkalot-kalot sa ulo. Nga naman. Wa may tindahan sa hardware nga nag-ablig Domingo. So mo ingon ta pagsuti, wa naman manginahanglan ang mga taog sugo, kay ila namang giobserbahan daan ang sandilo. Nanira naman sila daan sa ilang negosyo. Nagpasabot ba na nga nakadawat na sila marka sa mananap nga mapintas? Kay na-observe naman sila sa Domingo, nanira na sa negosyo? No, wala pa. Nga naman, muabot ka ha ang panahon nga himuong balaod ang pagbantay sa Domingo? Kay karon di pa man na balaod, giobserbahan naman na sa mga tao, nga pa balaod. Kung himuon na ng balahod, muabot yung ka ng panahon na, ang tubag higala, dakong oo. Ni ay pipila kasampul. Dito sa Croatia, ni atong tuig 2008, Sunday shopping banned in Croatia. Ang kalibutan karon gianam og kondisyon sa kaaway sa Dios sa pagbalaan sa Domingo. Nasayra na nato nga ang sinugdanan sa pagbalaan sa adlong Domingo iyang pagbalhin sa simbahan. Apan gikan ang pagbalaan sa adlong Domingo sa obserbasyon sa mga paganong Romanhon ang pagsimba sa adlaw sa unang adlaw sa simana. Naatay laing tupiko nga ang iyang uluhan ngano mang nausab gikan sa Sabado paingon sa Domingo. Nanginahanglan pod mo og saysay unsay nahitabo ni ana ato sad mong suginlan, sumalas tagna og sa nahitabo sa kasaysayan. Kay sa ato nang gisgutan ang Biblia, tagna sa pagsuwat sa mga manalagna, apan kasaysayan sa atong panahon karon kay mulingi naman lanta sa gihimo nga katumanan sa mga tagna. Busa higala, ang dakong pangutana maabot kanimo maokining pangutanaha. Ingon ang Dios sa Juan 14:15. Kun nahigugma kamo kanako, bantay ninyo ang akong mga sugo. Sa pinadayag 15 bersikulo 2, naapoy pasidaan kanato. Nagingon, og nakita ko ang daw murag usa ka dagat nga bildo nga sinaktan og kalayo, og sa dapli niining maong dagat nga bildo ang mga nanagpakadaog batok sa mapintas nga mananap og sa iyang larawan og sa numero sa iyang ngalan, na nagtindog sila nga may mga alpa sa Dios diha sa ilang mga kamot. May ganti ang mga tawo midumili sa pagdawat sa marka.
makatindog sila sa daplin, sa dagat, sa bag-ong Jerusalem, ang puloy-anan sa Dios. Ang dakong pangutana karon, asa may imong dawaton? Ang unang adlaw sa simana nga mao ang marka sa mananap nga mapintas, or ang ikapitong adlaw sa simana nga mao ang silyo sa Dios? Kinsa may imong tumanon? Ang simbahan ug ang tao nga nagpaluyo ni anang simbahana nga mao'y naghimo sa kausaban sa adlaw ipapahulay, or ang pagtuman ba sa kasuguan sa Dios? Aduna kitay mga matahom nga mag-alawit, mga kababayen anato nga muawit kaninyo ug usa ka awit nga ang maong awit naghisgot nga sa dili madugay mubalik ang Dios. Sa dili madugay, kuhaon kita niya, dalon kita niya sa gingharian sa langit. Nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya aron iyang dalhon ang iyang mga anak. Ang nagmatinumanon, ang midawat sa iyang silyo, ang midawat sa iyang timaan, ang mga tao nga misalikway sa marka. Atong patalinghugan ang alawiton sa ato nga mga iksoon.

0: gamahan ang Dios ayaw pasagdi ang imong mga katawhan. Nahibalo sila nga samtang sila naningkamot sa pagsabot sa imong pulong tuon sa napadayag, may kaaway usab ikaw nga interesado nga sila dili malamdagan sa panghuna-huna. Pusa ayaw sila biyae, ihatag kanila ang kaalam aron sama sa giawit karon makapangandam kami niya ng adlaw sa imong gisaad nga imong kuhaw ng imong maanak ug dalhon sa gingharian sa langit. Bulag-bulaga kami sa kasiguruhan sa kadagaya sa imong grasya, among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalom nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibok panimalay makabaton ug paglaom ug iunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Anay, sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso o mga gulayon. Inhawa o insakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Hope Radio.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Come on, I'm coming out sa Hope Radio Bangkok, PHDS FM 103.3.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlo ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apan nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati, ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglahom aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for. 103.7 FM.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa og insakto og obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor og pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio Tango.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglaw.
1: Welcome sa atong Joy of Living program. Salamat higala sa imong pagpakigduyog, pakiguban sa atong tulumanon, Joy of Living. Atong ginatun-an ang mga pulong sa atong giningsos dinhi sa Biblia. May tungod sa karakter, kinaiya, nga gusto sa Dios nga atong mabatnan. Apan sa dili pa kita magapadayon, magaampo kita. Mayugmaon og maluyon nga Dios nga nasa kitasan sa mga langit. Ginoo, salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Panalangin ni Ginoo ang among tun-an karon og ang among mga kaigalaan nga nagapaminaw og nagatan-aw sa nga programa nga pinaagi sa balaang espiritu, masabtan namo Ginoo ang imong pulong o kini mahimong bahin sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong padayunon ang serye may tungod sa Beatitudes. Ang Beatitudes na sulat din sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 12. Kini mao ang bahin o ang nahuunang nga bahin sa Sermon on the Mount o ang wali sa bukid. Kay ang wali sa bukid adunay upat ka mga bahin. Nauna, mahitungod sa karakter, mo kanang beatitudes. Ang ikaduha, mahitungod sa atong influensya sa atong panimalay o sa atong iglesia, sa atong katilingban. Ang ikatulo, gipadako, gipasabot sa atong giningsos ang katuyuan sa kasuguan. O ang ikaupat, kini nagalambigit mahitungod sa atong behavior, ang atong kagawian. Busa ang beatitudes, mao kana ang gitawag moral profile o ang hulagway sa atong moralidad. Nga kini nagasuod o nagasugod sa saad o kini nagatapos usab sa saad. It starts with the word blessed. Ang pulong blessed, nagkahulugan sa Grego nga pinulungan makarios o bulahan o malipayon. Ang beatitudes gi-arrange sa Ginoo nga matahum kaayo nga pagkahanay. Dili kay random. Kinisama sa kahagdanan nga step by step. Ang-ang, ngadto sa usa ka-ang-ang. Ang usa, nagadugang, ngadto sa usa. Nagatubo ang gilap doon sa atong karakter, sa atong kinaiya. O ang atong kinaiya, ginahulma, ginapurma, ginaumol, sumala sa kinaiya ni Ginoong Hesus. Busa kung anaa kamoy mga Biblia atong ablihan sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3, ato kining naisgutan kaniadto o sa unang mga programa nato. Mateo 5:3, mao kini ang beatitude number 1. Nagingon diri, bulahan ang kabos sa espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Unsang kahulugan ini? Sa diha nga ang sala miabot ni ining kalibutan, matud pa ni Apostol Pablo, Roma 3:23. All have sinned, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Sa ato pa kung nakabsan, nawadan sa himaya sa Dios. Unsay nahabilin kanato? Mao kini gitawag fleshly nature o ang carnal nga kinaiya. Matud pa ni Apostol Pablo, ang buhat sa unod o ang buhat sa atong carnal nga lawas sa Galatia kapitulo 5 versikulo 19 o hantod sa 21. Og dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag, mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka bahakhak, og mga butang nga maingon-ingon niini, pasidanan ko kamo, sama sa ako nang pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa ginharian sa langit. Higala, mao kini ang buhat sa unod, atong fleshly carnal nature. Ang tao dili gusto masubo nga magatan-aw sa iyang kaugalingon, busa mulikay hinuon. Ang hunahuna sa kalibutan nga malipayon sila kun makalikay sa pagkasubo. Busa ang mga tao nagapunsisok, nagaadto ngadto sa mga sentro sa mga kalingawan, mga kahilayan sa kalibutan. Sama sa dito sa Amerika ang Las Vegas. Dito sila magatan-aw og makalipay apan sa pagpauli nila unsa man ang tabo. Ang problema anagihapon. Busa sila nakatagamtam sa gitawag short-lived happiness. Apan ang balaang espiritu mao ang magapahinumdum kanato sa ato nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Nga ang atong sitwasyon, we are helpless, we are hopeless. Wala kitay mahimo, walay paglaom sa atong kagulingon, sa atong kagulingon kusog. Kinahanglan nato ang tabang gikan sa kitasan. Og matud pa sa Ginoo sa Juan kapitulo 16 bersikulo 8 nagaingon, og inigabot na niya mao kana ang balaang espiritu. Pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala og sa pagkamatarong og sa hukom. Unya sa bersikulo 13 nagaingon, inigabot sa espiritu sa kamatuoran kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Bisan pa si propeta Isaias sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6 nagaingon diri mahitungod sa atong kaugalingong pagkamatarong, og ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, kinsa may ganahan muhawid sa hugaw nga trapo. Kini nga hugaw nga trapo kinahanglan isalibay, ilabay. Kini magahatod higala sa atong panghunahuna og sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo ngadto sa ikaduha nga bahin sa Beatitudes. Mateo kapitulo 5 bersikulo 4 nagaingon, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Ang pulong masulubon sa in English word o mourn, masulubon used for mourning for the dead. Sa ato pa nagkasubo tungod kay naay namatay, pagkasubo tungod sa mga naitabo nga kadaot. Og bisan pa si Apostol Pablo nagasulti siya sa iyang problema, sa iyang predicament, matud pa niya sa Roma kapitulo 7 bersikulo 24 nagaingon diri, O wretched man, O pagkalaot ako nga tao, kinsay mo pahagawas kanako gikan niining lawasa nga iya sa kamatayon. Mao kini ang kahulugan higala sa gitawag magmasulubon, the mourning. Nagmasulubon tungod sa atong sitwasyon. Kita nagsubo nga kita makasala. Kita nasubo kay wala kita'y mahimo. Hopeless o helpless. Og busa ang pagtudlo o pagpanudlo sa atong gininsos. Matud pa niya nga ang dalan sa pagkasubo mao lamang ang dalan, the only way to lasting happiness. Sa ato pa magkasubo kita sa atong kahimtang o kini maghatod ka nato ngadto sa gitawag nga dayon nga kalipay, lasting happiness. Ang usa ka magresulat, si Ellen G. White, nagaingon siya nga ang pagkasubo nga gisgutan din himao ang matuod nga pagkasubo sa kasing-kasing tungod sa sala. Dili subo kay nadakpan, apan subo kay nakasala. Nagpadayon siya Si Ellen G. White sa iyang pulong sa Desire of Ages, page 300, nagaingon, "Real sorrow for sin is the result of the working of the Holy Spirit. Ang matuod nga kasubo tungod sa sala resulta sa binuhatan sa balaang Espiritu nga anaa sa atong kasing-kasing. Ang atong mga mata makakita sa kangilad sa sala. Bation nato ang dakong sakripisyo ni Ginoong Hesus. Gihulagway ni manalagna Isayas ang pag-antos ni Ginoong Hesus." Dinhi sa Isayas kapitulo 53 bersikulo 3 nga nagaingon, "Gitamay siya ug gisalikway sa mga tawo, usa ka tawo sa mga kasubanan ug nakasinati sa pag-antos. Ingon sa usa nga gikan kaniya gitago sa mga tawo ang ilang naong siya gibaybay ug siya wala nato mahala." Mao kana ang hulagway giingon ni manalag na Isayas. Tan-awa si Ginoong Hesus si Gala samtang siya nagsudong sa Jerusalem sa iyang pagministeryo din sa yuta. Iyang gitanaw ang siyudad sa Jerusalem ug siya mihilak. Ug si, ato kanang mabasa sa Matthew kapitulo 23 versikulo 37 ug 38. "O Jerusalem, Jerusalem, nga nagpatay sa mga propeta ug nagabato sa mga sinugo nganha kanimo. Sa makadaghan, gipangandoy ko ang pagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili kamo." Nagsubo si Ginoong Hesus alang sa iyang katawhan. Mao kana higala ang dakong gugma sa atong Ginoong Hesus. Katahum, pamalandungon, nga ang balaang Espiritu karon nagabuhat sa atong kasing-kasing, working in our hearts. Nagapahinumdom ka nato, kanimog ka nako, nagatuktok sa atong kasing-kasing, magahatod ka nato sa pag-ila sa atong kahimtang. Tungod kay kita, itawag helpless, wala kita'y mahimo. Tungod niya na kabos kita sa Espiritu, ang eksperyensya ni David, dinhi sa daan nga testamento, sa ikaduha nga Samuel, kapitulo 11, versikulo 2. Nag-ingon dre, "May tungod kang Hari David. Si Hari David midungaw sa bintana. Nakita niya ang matahum nga babae nga naligo. Gipangutanan niya ang sulugoon, kinsa ba kana siya? Nitubag si Bathsheba, asawa ni Uriah, sa usa ka sundalo nga tua sa panggubatan. Gisugo dayo ni David, kuhaa ang babae, og iya kining gidulog, nabuntis. Og aron sa pagtabon sa iyang sala, iyang gisugo panhaa ang bana. Og ipadulog sa iyang asawa, apan wala siya midulog. Giorderan dayon sa hari, dad-a kini nga sulat. Mao kato ang iyang kaugalingong death sentence. Og ang sugo mao ihatag kini sa kapitan.

Nagpuntang siya dito sa dapit sa init nga pag sinukliay sa away. O ang hitabo higala mao nga si Uriah namatay, gikuha ni David si Bathsheba nga iyang asawa. Apan, gibadlong siya sa Dios. Pinagi kang propeta Nathan o ang pagbati ni David, hilabihan siya kaguol. Naghinulsol, o mao kini ang pulong niya. O ako kining basahon din sa Salmo 51 ang gibati ni Hari David. Versikulo 1, maluoy ka kanako o Dios, sumala sa imong may gugmaong kalulot. 2, sumala sa kadaghanon sa imong mga malumong kaluoy, palaa ang akong mga kalapasan. 3, hugasan mo ako pag-ayo gikan sa akong kasalanan, o hinluan mo ako gikan sa akong sala. 3, kay naila ko ang akong mga kalapasan, o ang akong sala sa gihapon ania sa akong atubangan. 4, batok kanimo, kanimo lamang nakasala ako. O nagbuhat ko ang daotan sa imong pagtanaw, aron ikaw pag-ailhon nga matarong sa diha nga ikaw magasulti, o pag-ailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Unya atong basahon sa versikulo 7, ulayon mo ako uban sa hisopo, o mamahinlo ako, hugasi ako, o maputi ako labi pa kaysa niyebe. Unya versikulo 10, 11 o 12, buhatan mo ako usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios, og bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Versikulo 11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, og ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Og 12, iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan, og sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Mao kadto ang pagbakho ni Hari David. Og siya naghinulsol sa iyang kasalanan. Ang usa ka Bible scholar nga mao si William Barclay, nag-ingon siya sa hubad sa Matthew kapitulo 5 versikulo 4. Oh, the bliss of the man whose heart is broken for the world's suffering and for his own sin, for out of his sorrow he will find the joy of God. Sigingon, oh, ang kalipay sa usa ka tawo kansang kasing-kasing nabuak tungod sa pag-antos sa kalibutan o tungod sa iyang kaugalingon nga sala, kay gikan sa iyang pagkasubo, makaplag siya sa kalipay sa Dios. Higala taliwala sa atong pagkasubo tungod sa atong sala. Anaay kalipay, gitagana sa Dios. Ang presente nga kalipay, mabasa, sumala ni Apostol Pablo sa ikaduha nga Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 3 o 4. Dalay gyud ang Dios o gamahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang amahan sa mga kaluoy sa Dios sa tanang kalipay nga nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit. Pinagi sa kalipay nga pinagi niini, kami ginalipay sa Dios. Mao kini ang atong presente nga kalipay. Ang sunod, ang future comfort o ang palaabuton nga kalipay. Dinhi si Apostol Pablo nagkanayon sa 1 Tesalonica 4:13. Apan dili among tinguha mga igsoon, nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo, ingon sa uban nga walay paglaom. Og aniya pay duga nga kalipay, more comfort, 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 51, og 52. Ani karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab sakalit sa usa ka pagpamilok. Inigtingog na sa trompeta pagatunggon ang mga patay, pagabanhawon ang mga lawas nga dili na madunot, og kita mga usab. Unya ang katapusan nga bahin sa Pinadayag 7 versikulo 17. Nagaingon, o pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Ang daw nagkasukwahi nga hunahuna o paradox mo,
nga ang pagkasubo mao ang dalan ngadto sa kalipay. When we see what Jesus has done for us, dying for us, taking our place, dili ba kana makahatag kanato sa kalipay? Ani sa ka istorya. Kung sa kagobernador, sa iyang birthday, miduaw sa bilangguan. Wala siya nagpailang gobernur siya. Apan daw sa lamang ka mga amahan nga nagaduaw. Nangutana sa mga bilanggo, nganong nga atua sila dito? Kadaghana nag-ingon, wala ko'y sala. Nganong gibilanggo man nila ako? Apan dito sa usa ka suop, usa ka bilanggo mingon, subo ko kaayo sa akong kaugalingon nga sala. Giila ko ang akong sala. Angay nga prisuhon ako. Unya ang gobernador mihunghong sa warden. Kuhaa ang iyang ngalan. Ako siyang pasayloon. Pagwaon ko siya sa bilangguan, kay giangkon niya ang iyang sala. Giilan niya nga sadan siya. Mao kana nga tinuod nga paghinulsol. Gipagawas siya sa bilangguan. O diha ang iyang dakong kalipay. Matod pa ni Apostol Juan, ang atong pagabuhaton higala, karon. 1 Juan, Kapitulo 1, Versikulo 9, nagaingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan, o makatarungalon nga tungod ni ana, mupasaylo siya sa atong mga sala, o magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarungalon. Ano pa'y gisulat ni Ellen G. White sa Desire of Ages, page 300? The tears of the penitent are the only raindrops that precede the sunshine of holiness. Sa ato pa, ang luha sa mga naghinulsol, mao ang tinulo, sama sa tinulo sa ulan, alang sa kahayag sa pagkabalaan. O niya, dinhi sa Isaiah Kapitulo 55, versikulo 6, nagaingon, seek the Lord while He may be found. Pangitaan ninyo si Yuba, samtang siya ay kaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang ana pa siya sa duol. Pabiyay ang dautan sa iyang dalan o sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. O pabalika siya kang Yuba. O siya maluoy kaniya. O sa atong Diyos, kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Higala atong subleon o review nato, bulahan ang kabos sa Espiritu, kay ilang ginharian sa langit. Bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. Higala kung atong ilhon nga kita kabo sa Espiritu, nabat na nato ang pagkamapainubsanon nga Espiritu. Kita nagkasubo tungod sa atong kahimtang, tungod sa atong sala. Gibati nato, apil kita sa paglansang sa Ginoo, muduol kita kang Ginoong Hesus. Madawat nato ang kusog gikan sa Espiritu Santo. Magatubang kita adlaw-adlaw uban sa iyang panalangin. Onya, when Jesus comes, sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mabatnan nato higala ang tumang kalipay. Atong mabatnan ang matuod nga pagkatuman sa saad, bulahan ang nagkasubo kay sila pagalipayon. Higala, mo ba kana ka ang imong gibati karon? Muduol kang Ginoong Hesus, batiyon nimo nga ikaw nagkasala. O wala kita'y mahimo apan siya lamang ang makahatag ka na itong kadaugan. Hinaut unta nga mausab ka na ang imong handom. Salamat sa imong pagpakiguban sa atong programa. Hinaut nga ikaw makigduyog na usab sa sunod nga programa, The Joy of Living Program. O karon, atong taposon pinagi sa pag-ampo. Mahigugmaon o maluyon nga Diyos, salamat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa beatitudes nga mao kini ang magapurma, magaumol sa among kinaiya nga mahimo sa nga kinaiya sa among Ginoong Hesus nga kami maandam sa haduol nga pagbalik sa among Ginoo. Panalangin ni ang tanan nga naminaw karon og nagatan-aw ni ini nga programa nga hinaot unta nga among mabatnan ang imong espiritu o ang imong karakter hangtod nga ikaw magpadayag na. Kami makig-uban kanimo sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfang.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: It's 7 o'clock. The Seventh-day Adventist Church would like to invite you to please join us in a moment of prayer.

Mga higala, takna na sa pag-ampo. Ato, nga tagaan og panahon, kining takna nga kita makahiusa sa tanan nga makatawhan sa Dios sa tibok kalibutan, tali sa ato nga 777 initiatives. Apan sa dili pa kita mag-ampo, naay pipila ka mga pulong sa Dios nga atong makita sa Juan 14:13. Nagaingon, "And whatsoever ye shall ask in my name, that I will do." Pagkatahom nga saad, gamhanan ang atong Dios kay siya naghatag gyud og saad nga atong maangkon kung naa kita'y pagtuo, pagtuo nga nagabuhat, pagtuo nga magahangyo kaniya aron maangkon nato ang atong gipangayo. Nining takna atong pangayoon ang gahom sa Balang Espiritu nga magakunsad sa tibuok kalibutan nga makatawhan sa Dios aron maandam kita sa iyang pag-anhi. Mag-aampo ta.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.